Ja, vi holder et videre op. Så ser vi jo i færing, hvordan at almindeligt valla unfluttert. Og så vil det også sætte an Karl Lambertsen do. Men jeg kunne ud og hæve an at videre opholde. Det as vel efter mig, drab der mamma Molef 3 og Nibblamstrøn ved WhatsApp.

Ja, vi har lært videre op, så ser vi jo i færing, hvordan at almindelig valer unfluttert, og så vel det også, eller vel det også sæsle an Karl Lambertsen do, men jeg kønner ud und hef an at veder ufarle. Det as vel efter mare, drab der mamma Molef 3 und Nieblamstron bevats ab.